0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepenija, u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Radio Zenica.
4: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da...

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, Marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
4: Party people, prepare yourself.
5: Open Gangnam Style.
6: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
7: Hey yo, DJ, stop the music!
8: Finally.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Marketing. Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
5: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
6: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis, posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosiča. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosiča certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo još jače, još odlučnije.
1: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
0: Senajt Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Marketing.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
8: Hari, hari, hari, hari.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: 13 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E nežga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Marketing.
2: Svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing. Radio Zenica.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Commerce DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis, posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. I sve da radimo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka je izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: 자.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta. Umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Dalal Mithat.

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.
1: Ona je u traženju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosni uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
3: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno?

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.
5: Kad jednom budeš prošao

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice, 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice, 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica. Vi slušate program Radija Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Potpisani ugovori sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za proširenje poljoprivredne proizvodnje. U agenciji ZEDA u Zenici održan treći sastanak radne grupe u okviru regionalnog projekta Skills for Life. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
2: U kabinetu gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića danas su potpisani

0: Pisani ugovori sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za proširenje poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o jednoj od mjera kojom grad Zenica nastoji pomoći domaćim poljoprivrednim proizvođačima u povećanju obima proizvodnje i stvaranju boljih uslova za njihov rad. Za ovu namjenu iz gradskog budžeta izdvojeno je 40.000 maraka, a pravo na podršku ostvarilo je 19 korisnika. Svakom od njih bit će isplaćeno po 2100 maraka.
1: Ovo je još jedna od mjera koju grad Zenica pomaže poljoprivrednim proizvođačima grada Zenice. Ponovit ću, 1.100.000 je predviđeno budžetu, ovo je jedno 15. projekat, to što sufinanciramo. Danas je sufinanciramo proširenje njihove poljoprivredne proizvodnje i drugi segment je da za one ljude koji ne rade, bave se, imaju obrt, bave se poljoprivredom, grad plaća doprinose, zdravstveno, penziono, da kada ostare mogu u penziju.
0: Podrška se dakle ne odnosi samo na proširenje proizvodnje, već i na stvaranje uslova za stabilni rad onih kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost. Grad kroz različite programe nastoji obuhvatiti što veći broj proizvođača i pomoći im u unapređenju proizvodnje. Današnji ugovori za 19 korisnika predstavljaju još jedan korak u tom pravcu. Uz nastojanje da se raspoloživa sredstva usmjere direktno prema proizvođačima i njihovim potrebama. Uz financijsku podršku za proširenje proizvodnje i refundiranje obaveznih doprinose, cilj je domaćim poljoprivrednicima olakšati poslovanje, povećati proizvodnju i stvoriti sigurnije uslove za njihov ostanak u ovom sektoru.
2: U agenciji ZEDA u Zenici održan je treći sastanak radne grupe u okviru regionalnog projekta Skills for Life. Riječ je o projektu podrške socioekonomskoj integraciji mladih koji napuštaju sisteme zaštite djece kroz razvoj njihovih vještina i kapaciteta putem inkluzivnih politika tranzicije u Dunavskom regionu, kojeg agencija ZEDA zajedno sa svojim pridruženim strateškim partnerima realizuje kao jedan od 12 partnera iz 9 zemalja Dunavskog regiona. Poseban fokus sastanka bio je na predstavljanju 11 modula programa obuke za zapošljavanje mladih kreiranih s ciljem razvoja znanja i vještina koje mladima mogu olakšati prelazak u svijet rada, kao i predstavljanju inovativne Skills for Life platforme.
3: Ovo je bio zapravo jedan radni sastanak u kojem smo analizirali ono što smo do sada uradili i ono što nam slijedi u narednom periodu. Iskoristit ću svakako ovu priliku da kažem da nam je cilj ovog projekta da mladi ljudi koji izlaze iz sistema zaštite, a bez roditeljskog su staranja, koji pune 19 godina, odnosno završavaju srednje škole, lakše nekako prihvate život i da život prihvate njih na način da budu spremni za tržište rada, odnosno da se lakše i jednostavnije osamostali i zaplove samostalno, do sada su imali podršku.
2: Naime, kroz ovaj projekat mjere socijalne integracije uključivaće pilot aktivnosti za ranjive kategorije mladih ljudi koji napuštaju programe dječje zaštite i prolazit će programe osposobljavanja, stažiranja i specijaliziranu podršku za samostalan život, za što su potrebna i privredna preduzeća.
3: Znači da su nam potrebna preduzeća koja će ih primiti i omogućiti im da steknu neke radne vještine i da nauče nešto novo. Tako da bih ja ovim putem pozvala sve vas privrednike koji imate vlastita preduzeća da kontaktirate agenciju ZEDA i da se javite ukoliko želite pružiti priliku mladim ljudima, nije njih mnogo koji su u ovoj sad dobi, da dođu i da kod vas se, dakle, obuče, da nauče nešto novo, da steknu radne navike i eventualno po vašoj želji, ukoliko vam se pokažu kao dobri radnici, i ostanu tu, odnosno zaposle se.
2: Tokom sastanka radne grupe u okviru regionalnog projekta Skills for Life, učesnici su imali priliku detaljnije se upoznati i sa sadržajem i mogućnostima primjene razvijenih alata, razmijeniti iskustva i dati konkretne prijedloge za njihovo dalje unapređenje. Sama diskusija doprinijela je kvalitetnijem sagledavanju potreba mladih koji napuštaju sistem zaštite, ali i značaja stvaranja efikasnih mehanizama njihove podrške pri ulazku ulasku u samostalan život i svijet rada.
4: Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine boravili su u posjeti gradonačelniku Fuadu Kasumoviću. Ovom prilikom gradonačelnik Kasumović sa saradnicima informisao je predstavnike saveza o aktivnostima na izgradnji nacionalnog stadiona te uručio generalnom sekretaru Adnanu Đemidžiću urbanističku saglasnost koja je preduvjet za izradu glavnog projekta.
5: Zahvaljujući gradonačelniku i gradskoj upravi i operativnom timu koji je nama stalno na usluzi, uspjeli smo krenuti od koraka koji se zove izvedeni projekat prema ovome sada koji se zove glavni projekat, što je nama jako bitno jer u narodnom vremenu ulazimo u zajedničku priču, gledat ćemo da u što skorije vrijeme budem konkretan i kažem da ćemo imati financije kojim ćemo moći da odgovorimo ovom postavljenom zadatku i nadam se u skoro vrijeme da ćemo i kazati definitivan plan i model kako ćemo rješavati situaciju sa stadionom Bilnim poljem. Naravno, ovo je projekat vrijedan za državu, vrijedan za federaciju, vrijedan za kanton, vrijedan za svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, jer ćemo opet da nađemo tu svi svoje mjesto gdje ćemo moći da bodrimo našu reprezentaciju, a ove ostali gosti koji nam budu dolazi, da ih dočekamo baš onako kako treba dostojanstveno i na stadionu koji je vrijedan pažnje.
1: Evo, danas smo uručili urbanističku saglasnost, idemo dalje. Kao što znate, u ovom projektu treba učestvovati država i federacija i kanton i grad Zenica i Nogometni savez. Drago mi je da smo ovo završili, ovo je prvi korak. Sad će se završavati glavni projekat i krenut ćemo sa izgradnjom nacionalnog stadiona u Zenici. Zahvaljujem se predstavnicima Nogometnog saveza koji su danas tu, koji su evo primili tu urbanističku da možemo ići dalje i gradska uprava će stojati na raspolaganju maksimalno da što prije to završi. Koja će varijanta biti? Mnogi me pitaju da li će se rušiti, da li će ovo, da li će ono. Ljudi, pustite ljudima od struke da nacrtaju, da naprave kako treba, nećemo valjda svi određivati kako će to biti.
4: Svi akteri današnjeg sastanka izrazili su zadovoljstvo aktivnostima na projektu izgradnje nacionalnog stadiona u Zenici.
0: Vrijeme za pregled najvažnijih kulturnih dešavanja.
6: Dječja, omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta otvorila je 29. septembra javni poziv za upis djece u njihov dramski studio. Misija dramskog studija je odgojni stvaralački scenski rad sa djecom i mladima uzrasta od 6 do 16 godina. Svoje prve glumačke korake ovdje su napravili mnogi od sadašnjih članova ansambla Zeničkog pozorišta. Rukovoditeljka dječje, omladinske i lutkarske scene Ermina Nišić kaže kako se nanovo raduje dolasku novih mladih snaga. Ranih godina praktikovana je audicija za ulazak na dramski studio. Ta je praksa sada napuštena jer bez toga djeca dolaze opuštenija i mirnija.
7: Zadavati im tremu prije vremena je nepotrebno, a nijedno dijete, niti mi znamo, niti oni znaju kakav je njihov talenat. Osim toga, nama nije otkrivanje glumačkih talenata smjer. Nama je želja da sva ta djeca koji su polaznice dramskog studija stvaraju svoje samopouzdanje, bude svoju maštu, imaju slobodu govora, držanja itd. Mi smo kao neki nastavak odgoja iz roditeljske kuće, iz škole ili ustanova gdje oni sve odlaze, a naš je samo cilj i zadatak da njima pojačamo njihovo ljudstvo, njihovu zrelost i to je to. To je ono što je najvažnije.
6: Rad dramskog studija traje tokom školske godine, a sastoji se od umjetničko-pedagoške nastave te pripreme nastupa i završne predstave na kraju ciklusa. U svakoj generaciji, kaže Ermina Nišić, značajan broj polaznika ostane pri dramskom studiju. Niko im ne kaže da više ne dolaze. Sami odluče da li gluma ono što ih zanima.
7: Vide kako im je, da li ih to zanima ili ne, jer taj prvi mjesec rada, inače je sve rad kroz dramsko-pedagoške sisteme i kroz igru, ali oni sami osjete da li se dobro osjećaju. I onda smo mi zadovoljni i sretni kad oni sami donesu odluku da ja želim biti tu. Naravno da roditelji često sugerišu i misle možda moje dijete treba da bude tu, ali ipak moramo dozvoliti da djeca u sebi osjete što im to više leži. Da li je to sport, da li je to pozorište, da li je to umjetno slikarstvo, da li je bilo koja druga vrsta umjetnosti, Tako da, svi oni koji dođu, dobro nam došli. Nadam se da će biti fin, veliki broj i da ćemo se lijepo družiti i učiti sve ono novo što trebaju da znaju.
6: Poziv za upis u dramski studio Bosanskog narodnog pozorišta otvoren je do 10. oktobra. Obrazac prijave kandidati dobiju na portirnici službenog ulaza u zgradu pozorišta. Tu ga mogu popuniti i odmah predati. Popunjena prijava automatska je ulaznica za dramski studio.
0: Pogledajmo što je obilježilo sportski dan.
8: U sjeni oproštaja velikana i kapitena Edine Džeke, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv oslabljene Švedske na stadionu Bilno polje u meču trećeg kola UEFA Lige nacija B pokušati doći do druge pobjede te zasjesti na čelo grupe 4. Večerašnji duel u Zenici bit će prvi domaći u ovom ciklusu za Zmajeve koji su izvrsnim igrama u prva dva kola protiv Poljske i Rumunije osvojili 4 gostujuća boda. Pobjeda protiv Švedske primakla bi ih cilju osvajanje grupe 4. Selektor Zmajeva Sergej Barbares ne krije zadovoljstvo igrama i bodovnim učinkom, ističući kako njegov tim stalno raste od nastupa na mundijalu. Govorio sam i pa prvu utakmicu u Poljskoj da mi želimo da dobijemo sve utakmice. Naš je prioritet 3 boda, kazao je Barbares, izrazivši zadovoljstvo učinkom gostima uz napomenu da sada treba i kući pobeđivati.
9: Tako će to biti da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neke stvari sigurno, jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacija, ko smo i do sada, i to je to.
10: Zenica je na neki način posebno, s obzirom da je ono naš dom i jednostavno mi smo navikli tu da igramo već godinama i ima neko posebno značenje za nas i sigurno da na neki način utakmicama koje igramo na domaćem terenu može se reći da smo na neki način i mi favoriti, ali stadion kao i svaki drugi mislim da ne bi trebao biti problem ni za njih.
8: Atmosfera pred večerašnju utakmicu Zenice je fantastična. Jutro je malo mirnije, ali kako su sati odmicali, u grad se slijevala rijeka navijača Zmajeva iz cijelog svijeta. Ulice su preplavljene špandovima u bojama države i reprezentacije.
11: Stigli smo tu iz Gradarca, ako Bog da podržimo našu reprezentaciju i da ispratimo našeg kapitena, legendu Edina Džeku. Mislim, 2-1 ako Bog da večera za nas.
12: Očekujemo da će biti emotivna utakmica. Očekujem da će se Bosna i Hercegovina na pravi način oprostiti od Edina Džeke, koji je vaš kapetan Zmajeva. Očekujem da će biti dobra utakmica, očekujem da će njegovi suigrači i on dati sve od sebe da ostvare pobjedu protiv Švedske.
13: Rezultat?
12: Reći ćemo 2-0.
13: Očekujemo pun grad, nadamo se pobjedi, iako mislimo pobijeti, ne smijemo izgubiti, je li tako?
14: A Džeko,
13: nek mu je sva sreća ovog svijeta, mi smo njegovi, on je naš, to je to. Sretno Zmajevi.
8: Dugogodišnji kapitin Zmajeva i najveći kojeg je ova zemlja ikada imala, Edin Džeko, večeras će protiv Švedske u Zenici odigrati posljednji meč u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na svom profilu je napisao kratko, još samo jednom, za ljubav mog života.
10: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
8: Malo je šampiona, a Džeko je jedan od njih, izjavio selektor Barbarez za ovog velikana, kome se i navijači Švedske koji su stigli u Zenicu klanjaju.
15: Džeko.
8: Ranije je ispred vječne vatre u Sarajevu podignut ogroman Džekin dres s natpisom Hvala Dijamante, a za večerašnju oproštajnu utakmicu odštampan je i poseban dres, simbolično u čast svega što je postigao Džeko. I predsjedništvo Foruma građana Zenice odlučilo je Edinu Džeki dodijeliti najviše priznanje udruženja medaljom Kulina Bana za doprinos afirmaciji sporta, humanosti kao i državi Bosne i Hercegovine u svijetu. Utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske večera se prenositi 80 različitih televizijskih kanala i streaming platformi. Kako kažu javno dostupni podaci, utakmice će se gledati u 175 država i teritorija svijeta. U Bosni i Hercegovini utakmicu gledamo na BHT1, a zbog kapaciteta bilnog polja mnogi navijači neće moći biti dio atmosfere i spektakla na stadionu, ali će se podrška Zmajevima moći pružiti i u fan zoni na parking platou Kamberić polja od 19 sati.
15: Grad Zenica, javno preduzeće za upravljanje žive sportskih objekata Zenica, i ovaj put će organizovati fan zonu koja, evo, večeras počinje od 19 sati, ćemo se okupljati. Pozivam javnost, pozivam sve naše zeničanke, zeničane, sve građane Bosne i Hercegovine da donesu svoje šalove, rekvizite Bosne i Hercegovine, posebno s akcentom na našeg kapitena Edina Džeku, kojim se naravno mnogo zahvaljujemo na svim dosadašnjim utakmicama, golovima i svemu onome što nas je obradovao i donosio radost ovoj našoj zemlji, nama, Bosancima, Hercegovcima, koji nas je učinio ponosnim. I zaista, evo, večeras očekujemo jedan spektakl i večeras, ako Bog da, želimo da naša reprezentacija, kako želimo da pobijedi, tako želimo da Edina ispratimo u najboljem svjetlu.
8: Zeničko udruženje za promociju pozitivnih vrijednosti Fokus pripremilo je posebnu aktivnost povodom utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske te oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Na tri frekventne lokacije u Zenici članovi ovog udruženja će građanima, navijačima i gostima ponuditi besplatnu kafu, osvježenje i slatko kao mali znak dobrodošlice i tradicionalnog bosansko-hercegovačkog gostoprimstva. Akcija je počela u 15 sati i 30 minuta kod zapadne tribine stadiona Bilno polje, zatim na potezu Europa Lamela i kod shopping centra. Elhamdulillah, sve je besplatno jer ovome nas uči naše gostoprimstvo, naveli su kratko iz Fokusa.
0: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bilo je magle. Najviša dnevna temperatura kretala se od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 5 do 11 stepeni, na jugu zemlje do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Stabilne vremenske prilike uz postepeni rast temperature i sunčane intervale ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. U unutrašnjosti manji problemi mogući su tokom prohladnih jutarnjih sati, kada je preporučljivo posvetiti pažnju odijevanju i ne izlagati se jačim naporima. Poželjno je provesti dan na otvorenom po mogućnosti izvan urbanih sredina.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako ćete glasati ako ste birač u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Ako imate entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćete 3 glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše 3 kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Radio Zenica.
1: Ponekad, kao iz daljine, čujem da mi netko doziva ime, kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice, ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor izgubljen.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Centralni predizborni skup Snage naroda Ramo Isak održan je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Veliki broj simpatizera došao je da podrži ovu političku opciju uoči nedjeljnih izbora.
3: Snaga naroda će zasigurno ostaviti zapažene rezultate nakon ovih izbora iz razloga što naša kampanja nije samo 30 dana ovih kampanje, već mi imamo dugi niz godina iza sebe rada ostvarenih rezultata koji smo ostavili u institucijama kojima smo rukovodili. Također Snaga naroda je ponudila sigurno jedne od najkvalitetnijih lista na ovim prostorima, tako da očekujemo zasigurno dobar rezultat na ovim izborima i po tom pitanju sam optimista.
4: Jer smo mi politička opcija koja za sebe ima rezultate, politička opcija koja drži riječ, politička opcija sve ono što obeća ispoštuje i politička opcija koja iznad stranke stavlja interese države, iznad pojedinaca stavlja interese države, interese naroda, tako da smo mi to dokazali u svom dosadašnjem radu. Svi su građani uglavnom mogli prepoznati moj rad kroz poziciju ministra unutrašnjih poslova federacije, kao i pozicije naših direktora i drugih zvaničnika koji su bili na pozicijama.
2: Snaga naroda izlazi na izbore sa sloganom "Držimo riječ", što je po njihovom mišljenju odgovor na ono kako su se njihovi kadrovi ponašali u proteklom periodu. Bosansko-hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad održala je sinoć završni skup na kojem se pored članova stranke obratio i kandidat za člana predsjedništva Denis Bećirović. Ponovljeno je još jednom da članovi BHIKF na izbore izlaze sa djelima, a ne obećanjima.
5: Ja vas molim jedno, na izbore morate izaći, ne trebate, nego morate, iz jednog razloga. Živimo u vremenu takvom kakvom je. Mi smo mala skupina ljudi u čitavoj Europi, govorimo o Bošnjacima pretežno. Mi moramo pokazati da ovu državu hoćemo netko baki da je prodaje. Zato morate izaći na izbore, je li međunarodna zajednica Europa će gledat po broju izašli. Da li mi hoćemo ikako svoju državu? Da li smo demokratski narod pa ćemo izaći glasati?
2: Kandidat za člana predsjedništva Denis Bećirović je kazao kako je za razliku od njegovog glavnog protukandidata koji je ostao sam, on okupio 14 stranaka.
6: Ja sam okupio 14 političkih stranaka ne da budemo razjedinjeni, već da budemo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Kandidati BHIKF su pozvali građane da izađu na izbore te izaberu one koji imaju djela iza sebe, a ne obećanja.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

para da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža pun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crno konja

0: 22 sata.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Centralni predizborni skup Snage naroda Ramo Isak održan je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Veliki broj simpatizera došao je da podrži ovu političku opciju uoči nedjeljnih izbora.
3: Snaga naroda će zasigurno ostaviti zapažene rezultate nakon ovih izbora iz razloga što naša kampanja nije samo 30 dana ovih kampanje, već mi imamo dugi niz godina iza sebe rada ostvarenih rezultata koji smo ostavili u institucijama kojima smo rukovodili. Također Snaga naroda je ponudila sigurno jedne od najkvalitetnijih lista na ovim prostorima, tako da očekujemo zasigurno dobar rezultat na ovim izborima i po tom pitanju sam optimista.
4: Jer smo mi politička opcija koja za sebe ima rezultate, politička opcija koja drži riječ, politička opcija sve ono što obeća ispoštuje i politička opcija koja iznad stranke stavlja interese države, iznad pojedinaca stavlja interese države, interese naroda, tako da smo mi to dokazali u svom dosadašnjem radu. Svi su građani uglavnom mogli prepoznati moj rad kroz poziciju ministra unutrašnjih poslova federacije, kao i pozicije naših direktora i drugih zvaničnika koji su bili na pozicijama.
2: Snaga naroda izlazi na izbore sa sloganom Držimo riječ, što je po njihovom mišljenju odgovor na ono kako su se njihovi kadrovi ponašali u proteklom periodu. Bosansko-hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad održala je sinoć završni skup na kojem se pored članova stranke obratio i kandidat za člana predsjedništva Denis Bećirović. Ponovljeno je još jednom da članovi BHIKF na izbore izlaze sa djelima, a ne obećanjima.
5: Ja vas molim jedno, na izbore morate izaći, ne trebate, nego morate, iz jednog razloga. Živimo u vremenu takvom kakvom je. Mi smo mala skupina ljudi u čitavoj Europi, govorim o Bošnjacima prijatelj. Mi moramo pokazati da ovu državu hoćemo, a netko baki da je prodaje. Zato morate izaći na izbore, je li međunarodna zajednica Europa će gledat po broju izašli. Da li mi hoćemo ikako svoju državu? Da li smo demokratski narod pa ćemo izaći glasati?
2: Kandidat za člana predsjedništva Denis Bećirović je kazao kako je za razliku od njegovog glavnog protukandidata koji je ostao sam, on okupio 14 stranaka.
6: Ja sam okupio 14 političkih stranaka, ne da budemo razjedinjeni, već da budemo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Kandidati BHIKF su pozvali građane da izađu na izbore te izaberu one koji imaju djela iza sebe, a ne obećanja.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
3: Mog

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: ponoć je.
1: Ne, čekaj, čekaj.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: emisiju Impuls znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.